yin ba ni agada anja yi alla ba ta ni wet holla bang at holla afen oro ati gbadun aye lo je gaba lo aye wa idero lohun ti wora lo ku gba yi mo la wa be la yin ba ito lo fen mo fe kon mo fe ra moto bolo mo fe da gbira teni ko da ri laye mo fe na ku bi ewure mo fe ti ti mo le wa bi ko ko ti go ati gba bi pe da ni ni ko re ati mo so ati ta ku ne kesi

ta lo ma so pe won o mo le se Bond FM 92.9 ere ti o ba mo wa o le mo radio mi mo.